katoa. Tēnā rā koutou katoa. Tūtaua mai i runga, tūtaua mai i raro, tūtaua mai i roto, tūtaua mai i waho. Kia tau ai te Māori tū, te Māori ora ki te katoa. Haume hui e, tā iki e. Cheer whānau.

E tā tai pētū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā whisi nui, ki tā whisi roa, ki tā whisi pāmamau. Ki te huingo te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua ki pairau, ki tua o te ārai, haere, haere, haere atu rā. Ko koutou tērā, kua whakawairua tia. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki tua o te ārai. Nō reira, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakamoia roatia kia rātou. E moi, e moi. E oki oki.

tihono tātai hono ko tātou, tihongo ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto I ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha, me te pai, ki runga kia koutou katoa. Tuarua ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā eo, wenei o ngā reo irirangi kua hono mai I te atanei o tira. Ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Ha, kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Ha, kei te papa I oia, ko Kia Ora FM. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahunganu, mōrena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. Nā, kei roto rua, ko Te Aroa FM tēnā, tēnā koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM tēnā, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, ko hono mai e mihi ana. Hei whakakapi ake kei kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, tēnā. O tira kia koutou, katoa rā auereo irirangi, katahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, I hono mai, o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki tauranga moana. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kai papa oho I rungi I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei tēnei, he ata tūrei te tekauma ono o hune o pipiri rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai e te atanei, koutou, e pakarongo mai anei I te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā koutou katoa. Nā reire miki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata a te raia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou hei whakarongo ake mā koutou. A mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata hei wā tono waiata. Nā reire e te ti e te tā. Nei au ka mihi ki a koutou katoa. Nā reire tēnā koutou. Tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, ata Mārie, mōrena.

Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa ko te wā inaia nei, tai pari tai timu ko te kotahi miniti. Whai muri mai i te kotahi karaka i te ata, nā reira ko ia tēnei, te wā motaku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā, ko tō tātou, ko tēnei rangi, i rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tūrā nei, te tekau mā ono. O hune o pipiri rānei, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea, tīrea. Nā, he rangi pai tēnei mo te hī kōura, te hī mo te pōuraka, te hī kōura rānei. Karekau, atu he mahi pai i tēnei rā, nā te mea ko te ngoi a te tangata kei raro iho. Nō reira pai kē, kia noho tahi me tō whānau. Pai kē, kia whakaaro aro. Pai kē, kia hoki hoki, kia whakatā. Nō reira ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi a tīrea i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua, hei pānui mā koutou. Nā, kei te hia hia tēnei kāwanatanga. Ki te whakarere ki hia i ngā mōtika pōti a ngā kaunihera ārohe. Nā reira, e hoa mā, ko tāku, kia matāra tātou ki tēnei o ngā kāwanatanga, upoko toru, pōkoko hua nana ki a e. Kia matāra tātou, kaue tukuna, kia mahi ia i āna mahi. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero. E pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia huki anō tātou ki ngā waiata.

E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, ara, i te ata nei, i te rā nei, e whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki, mo te ata nei, ko tēnei. Tūngia te ururoa kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Ano, tūngia te ururoa kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Ara, kia tahuna te ururoa o te harakeke. Ana, mai taua mahira, ka puta mai, ko ngā kākono hou, ko ngā hua hou, ko ngā tipu hou. Hei pua wai, hei tipu ake. Ana, ko tā tātou whakatau ki tuarua mō te ata nei, mā te tuakana, ka tō tika te taina, te tai, mā te tuakana, ka tō tika te taina, mā te taina, ka tō tika te tuakana. Nā, mārama, mārakarakia, mārakarakia nā, te mārama ki tēnei o ngā whakatau ki. Nā, mā te tuakana, te taina, e āwhina, e tō tika, mā te taina, te tuakana, anō hoki, e āwhina, e tō tika. Nā reira, e hoa mā, ko ia e nā, ngā whakatau ki, mō tō tātou kaupapa, o tēnei rā. Ko te wā ināinei, taipari taitimu, kei te tatarau atu te wā ki te whāmeneti, mai te rua karaka i te ata nei reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou, ki ngā waiata. Anei, ko wahine mā nā te ropu Black Cats.

Ngai wio te motu, tēnā no rā koutu katoa, e whakarongo mai nā ki tēnei wāhanga tātou, he rere ngā kōrero. O tira kuokioki, te hunga kuokioki. He takatū.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Hoki mai anō ki te karere e hoama, te maha o ngā tāngata kua whakapā mai ngā miniti tata mai nei ki te kīmai, kāre wili te aho i haere ki te aute, i haere kia ie ki Hātō Pētara. Koia koia, kāre ui mohio ki tēnā, hoi anō. Rere ana te roi i te mata ki te roi o te whenua, i te whakatāetāe kapahaka ārohe o te whanganui ātara i ngā rangi whakatānei, te taiopenga kapahaka ārohe whakamutunga o te taunei. Ko ngā whānau maha o tūhoi ki pōneke tērā, i pōhiri tiara ki te whare tapere o te TSP, i te pokapū o te taone, i nā rā hoki he mea takoha e rātau, he taonga hō ki te kōmiti whakahaere, e whakamaumahara ana ki tō rātau mārei kura kia hema, Te mara, i riro tī tapu atu nei i roto i ngā tau. He kanohi kitea, he kuia mātau ki te reo me ona tikanga, he mātanga kapahaka i tūai te kapatau tohito o tū te maungaroa o tūhoi ki pōneke. Ka mutu, koenei te waihape tanga ake, o āna tamariki mokopuna ki te whatārangi o tātā whāenga, whai muri hoi ngā tau e ono e whakatāna te kapa.
1: Rono hia tana wairua i roti ngā mātai, e whakaike atu ngā mātai te tiku te tana taona. Kai te tanitun te ngākau mō tēnei, mō taku taina i āhema.
2: Ka te nui tōna oati, ona oati tana kia mātai ki roto, tūhoi ki pōneke tūtahi, tū te maunaroa tūarua. Wea te kai korawa ko pau, te tīmatana o nā kai ako mō tū te maunaroa. A kua roa hoki rāwa i rota i atu haki pōneke whakahaere anai whakariterite anai nā mahi kapahaka. Kāre pēa e ware ware tia o nā mahi, tōna reo, tōna āhua ki roto i a mātau. Ietahi wā, kai te tiro whakamuri tonu au i taku paki hiwi, ki te tiro mena kai reira e mātaki taki ana, me taku mōhio, kai reira e aki mai ana ia, e whakahau mai ana ia.
1: Koia tēnā, ko tahinoho te wahine, kaha ki te, nā kainui ki te haka. Aha kua kai hia, he aha te kaupapongo te haka kataia, kataia tai.
0: Ngāti hā e tīwi, kia tahuri ake tātou ki te poi tarawhiti ianei i otike ngā kapa e toru mō ngā whiringa whakamutunga te whakatau i mui te kēmu engari ahakoa tērā i pakanga tonu te kapa Southern Steel ki ngā tactics i ngā rangi whakatānei ke kite ake ae ka tū te whiringa whakauru ki te whiringa toa kihia ki o te poti ki o tautahi rānei me rawake ka toa ko te steel 56 ki te 54 i reira te wairua pō kaikaha e tau i ana ki ngā kapa e rua a i te hapanga o tēnei kuru nā ngā tactics ka pupuri tonu te steel ki tō rātou pāinga e rua koura ki mua i ngā hekona whakamutunga te kēmu nā kona anō hoki e ka ngana ngā tactics ki te whai pirorua māka kia orite ai ngā tatau nā reira ka tū taki anō e nei kapa e rua nei a e nei rangi whakatā nei a ko te kapa katoa ka eke ki te whiringa toa ki ngā mystics ki roto o Tāmaki Makaurau. Ka ti e tiwi haimuri ake i te whakatā poto ka tahuri ake ki ngā huarere o te wā kia mau tonu mai ki te tonu mai kia te karare.
3: E kuima e koroma, e hehia tono wai e ta kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.

ngā kohinga pūrongo a te kararei tēnei rā. Te rā, whawhati kō tuatahi o te wiki ne, mihi a whānui atu ana. Kia koutou katoa, kia tau iho, te toi tū, tango, te hauora ki tēnā o koutou o tātou. Anā, tūrou, apare a tūrou, Hawaiki, hei apo.